רק תגיד, רק תגיד מהראש, יתמיד מהעלה או מעוני הפסק, השימוש בקצה יורו מהרגע ליבה, רק תגיד.